Energetska vrijednost 100 grama lubenice je mala, iznosi 30 kalorija. Od toga sadrži 7,55% ugljikohidrata, 0,61% proteina i 0,15% masti. Od minerala u lubenici se nalaze kalcij, željezo, magnezij, fosfor, cink, bakar, mangan, fluorid i selen. Od vitamina lubenica sadrži vitamin C, tiamin, riboflavin, nijencin, pantotensku kiselinu te vitamin B6. U 100 grama sadrži 0,4 grama dijetalnih vlakana, 4,5 miligrama likopena i 303 miligrama beta-karotena.

Telefon je evo slobodan, ulazimo u zadnje minute, zadnje 6 minuta. 0, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4, pozivni 0, 5, 2.